0: Gabi, baby.
1: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe

0: Metro, Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito live la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashidom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro. Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.

0: și...
1: Un hot dog, vă rog.
0: Hot dog, hot dog.
2: A dublat comanda. Acum ai Frupex.
1: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
0: Deștept băiat, deștept băiat.
3: Mai mult pentru mai puțin are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Fru Packs 1 plus 1 cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
4: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro.

0: pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: Colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, ora 8 și 1 minut la Radio Zoo, asculți știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsită, alarma la granița cu Ucraina, restricții în centrul capitalei, 15 grade acum în București. Vama Siret, sub alertă, punctul de trecere a frontierei a fost închis temporar aseară după ce partea ucraineană a emis o alertă de dronă. Din cauza alarmei s-a decis închiderea și pe partea românească. Persoanele aflate în zona au fost evacuate preventiv, la fel și personalul din punctul de trecere. Traficul prin Vama Siret a fost reluat în jurul orei 23. Restricții cu weekend pentru șoferi, dar și pentru călătorii care trec prin capitală. Centrul orașului este aproape complet blocat de mai multe evenimente stradale și cel puțin 33 de linii STB circulă de viat. În schimb, se reînființează provizoriu linia de troleibuz 70. În plus, vor fi introduse și 3 linii navetă de autobuz. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Bulevardul Libertății este închis încă de ieri pentru Maratonul Internațional București. Restricțiile se mențin și azi în zona Piaței Constituției până la ora 13, iar de la prânz, parada Moto Pink Ride va îngreuna traficul pe banda 1 de la Piața Unirii până în Băneasa. Mâine maratonul blochează traseul cuprins între Piața Constituției, Arena Națională și retur până la ora 15:30, iar seara un alt marș automoto va închide prima bandă între Piața Victoriei și drumul Taberei. Tot astăzi și mâine Calea Victoriei redevine pietonală pentru ultimul weekend cu străzi deschise, iar seara va fi gazda Festivalului de Lumini Spotlight. Brigada rutieră recomandă șoferilor să evite pe cât posibil zona centrală și să folosească transportul în comun, în special metroul.
1: Simona Jurca, alte evenimente majore care vor aduna mii de oameni în acest weekend sunt Festivalul Bărbați pe Mătăsar și Oktoberfest din Piața Obor. O nouă amânare pentru spitalele regionale. Guvernul a prelungit oficial termenele de finalizare pentru unitățile din Iași, Cluj și Craiova, printr-un acord semnat cu Banca Europeană de Investiții. Executivul dă vina pe întârzierile din etapa de achiziție și de pe șantiere, dar promite că modificările nu vor genera costuri suplimentare pentru bugetul de stat. Noile termene au fost stabilite pentru decembrie 2029 pentru spitalele din Iași și Cluj, respectiv mai 2029 pentru cel din Craiova. La sport, Superliga Entoi cu etapa 11-a seară, meciul dintre Șepșii și Dinamo s-a încheiat 0-2, iar cel dintre Corvinu și Voluntari a avut scor final 3-2. Astăzi sunt programate două întâlniri. La 5:15, după amiază, FC Botoșani intră pe teren cu Tarad, iar seara de la 9:30, FCSB de piept cu Oțelul Galați. Mâine sunt alte două partide, Csíkszereda, Universitatea Craiova de la 18 și Farul Constanța Petrolul de la 21. Etapa se încheie luni cu ultimele două meciuri, FC Argeș și CCFR 1907 Cluj după amiază de la 6 și Universitatea Cluj Rapid seara de la 9. La final, iată datele meteo de la NMM. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și averse după amiază și seara, mai ales la munte și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. Temperaturile maxime

maxime se vor încadra între 20 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul Dobrogei și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. În capitală astăzi cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 29 de grade. Acum sunt 15 în București. Cel mai rece este în Suceava, unde avem doar 5 grade în termometre, iar cel mai cald la Constanța, unde sunt deja 16 grade cu plus. Gata știrile, te las cu Raluca Leahu la Radio Sud.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone.

0: 3 de lei. Doar la KFC.
1: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
4: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei.

0: Ipean, hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
1: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

repede la mine. Am avut o săptămână foarte frumoasă, foarte caldă, foarte aurie, cu soare sus pe cer, copacii, mă uit la frunze că gata, nu mai sunt verzi. S-a transformat culoarea în ceva maro, galben, maro închis, ceva frumos, mă, toamna asta e prea frumoasă, toamna, de ce este ea atât de scurtă? Dar asta este. Și am venit în weekend, așa cum v-am promis. Sâmbătă și duminică, de la 8 la 12, Raluca Leahu aici cu tine și pe WhatsApp, unde deja ascultătorii cei mai fideli și mai hârnicuși și care probabil au și posibilitatea să scrie, scriți la numărul de WhatsApp 0748111550. Acum o parte dintre noi plecăm la muncă, o altă parte din motivele noastre, o altă parte stăm pe acasă. Important e să avem o startul să fie bun, dimineața să fie frumoasă, plăcută. Cristi...

zice, m-am decis să nu mai merg la muncă pentru că am descoperit că merg la muncă să nu mor de foame și mănânc pentru a munci. Și uite, așa mi-am luat un weekend sabatic pentru a reflecta. Am pus la poarta afiș, cuvânt în mentă, gata frecată și m-am pus pe treabă. Nu este el, mă, poiet, e poiet. Foarte drăguț. Bine, vă aștept lângă mine în număr exagerat de mare. E bine să ai așteptări mari și să vezi ce se întâmplă. Un sărut cât o viață, Trei Sudescu, Andra, ascultăm și The Second Voice cu Let Me Be și ne auzim.

0: vecine, mi-am umplut camara.
1: Și a fost scump?
0: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie, la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ce resit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 20

0: 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
7: La Westside Hallowfest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Hallowfest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Hallowfest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Chris Brown, Give Me That. O luăm ușor, e puțin cam prea ușor. De aceea mai târziu ascultăm Toreador, Mario și Conecta. 8 și 40 de minute, bună dimineața la Radio Zoo. Cine se anunță cu prezența? Să trăiești.
1: La muncă.
0: La muncă.
1: Câteva ore, doar vreo, nu știu, 2-3 ore. Ce am pentru examen săptămâna viitoare.
0: Bun.
1: După urmă mă adun acasă cu niște prieteni.
0: Așa,
1: să facem un grătar și o băută. Că azi e ziua mea.
0: Ia zi,
1: am 47 de ani.
0: Ia-l la el.
1: Te pup, numai bine, zi bun.
0: Ce drăguț. Ia-l la el. Bravo, la mulți ani din tot sufletul. Să fii la fel cum te știu eu, fericit și iubit și împlinit. Și... ia mă, că în timpul ăsta spune emoticoane, dar nu e corect așa, vezi? Uite, scriu LMA, că așa e moda și e mai pe scurt. Te pup, Dane, la mulți ani. Îmi place cum sună ziua ta de astăzi. Omaga, omaga. Asta vreau, petrecere, petrecere. Bună dimineața. De astăzi am intrat în concediu 2 săptămâni. Avem de treabă, botezul nepotului, de toate. Adițușul Năcoleta la petrecere de bunici. Liviu Secară, bună dimineața. Tofan Johnny, bună dimineața. Bună dimineața, Viorica. Este ea, zice, gata vacanța. Emisie plăcută tuturor ascultătorilor. Ecomi, a zis ea, adică sunt aici. Uite-mă. Bună dimineața. A venit toamna și în tablourile lui Dorinel. Mă, ce culori! Să-ți tot cumperi roșu, oranj, nu-i așa? Mă numesc că se consumă cel mai mult la tablourile de toamnă. Ador, adorez, nu mai pot. Bună dimineața, ne salută clanul Palton din Piatra Neamț. Mi-au trimis altă poză cu un lac, ferească Dumnezeu. Deci știți cum este un lac în care apa, nu, deci este... liniștită, deci practic e ca o oglindă. O oglindă care reflectă mediul din prejurul ei. Așa vă doresc să vă fie și mințile liniștite precum un lac, căci atunci când sunt liniștită reflectă cel mai obiectiv realitatea și nu distorsionează. Bună dimineața! Răsăritul undeva la Atena cu drag Virgil, ce mai uneltim astăzi, ceva controverse. Te plictisești? E prea frumoasă Atena, este? Frumos, frumoasă poza ta, mulțumesc, să vedem ce controverse iasă. Asta zic, Virgile, haide să așteptăm. Să avem un weekend plăcut cei care stau acasă și cei care muncesc cu drag. Cristina din București pentru toți colegii mei de la Dragonul Roșu. Ia, bună, Dimi?
2: Bună dimineața, Ralu, bine ai revenit.
0: Mulțumesc.
2: Te invit la o cafeluță. Doresc și eu să dai drumul la muzica aia bună.
0: Ia că-i dau.
2: Noi suntem pe rue. Și ce crezi? Azi mâine o să fie haos în București.
0: Da.
2: Hai,
0: da.
2: La bana toată lumea și să ai o zi frumoasă. Pa, pa.
0: Mulțumesc frumos, ascultătorul meu, Mangu. Da, o să fie. Deci este ultimul weekend cu străzi deschise pe Victoriei, ca să știm. Și de asemenea, maratoane avem și azi și mâine. Iar ca să știm, o să vă mai reamintesc ce străzi sunt închise, ce linii sunt deviate. Dar, în principiu, a spus și colegul meu la știri la 8 și probabil că ne va mai spune și pe la 10. I Wonder, ascultăm Sunny Jeans și Mario cu Connector, Toreador.

0: cine? Eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
4: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
3: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe Saab.ro.

0: croissant gratis, la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai

0: octombrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour. Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Și dacă e doar vina mea?
3: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
4: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Noaptea.
1: Ema și noaptea, bună dimineața. Ascultăm noaptea dimineața, cu e dimineața, 8:57, 10 octombrie. Deja au trecut 10 zile din octombrie. Nu că mă nervez. Hai, înapoi la ascultătorii mei, că doar ei mă liniștesc. Astăzi, scrie Danezu din București, sunt pe autostradă în drum spre munte, mergem să ne dăm cu nu știu ce bob din acela pe șine, apoi pe la curtea de Argeș. Un mic pelerinaj, bob pe șine, la, pe munte, bob. Hai că încerc să fac legătură. E bine că nici tu nu știi exact, așa, și va fi probabil surpriza mult mai mare. Îți doresc o excursie frumoasă. Mariana din Iași, vecina lui Creangă, facem prezența, Ralu, da, păi cum, da, păi cum. Bun venit, și eu fac 47, dar pe 13 octombrie, uite unde era, mă, balanța, mă. Haide că zic, zic și eu de pe acum la mulți ani să fie bine. La Lara, să fie bine, să fie primit. Ia să mai auzim o voce minunată.
2: Bună dimineața. Eu sunt la muncă până la ora 12. Dacă am puțin noroc, scap la ora 10.
1: Ios, bravo.
2: Adică în aproximativ o oră și 19 minute.
1: Da.
2: Și urmează o altă muncă la garaj, după care urmează marea petrecere de la firma noastră, unde o să ne distrăm de minune, de-abia aștept.
1: Ia uză-l, mă, ce bine, ce bine și-a aranjat el Mihai, bravo, mă, urmează și urmează și urmează. Îmi place cum sună ziua ta de astăzi. Urmează Mineli cu Full Option. Mă întreb de ce nu aud eu piesa asta mai des. De ce Cristian Păun? De ce când vine să dau click-uri aici, să schimb aici lucruri, nu mai de-aș putea? Că nu se întâmplă nimic, s-o trec eu aici unde vreau eu. Mineli, Full Option, ia!

0: Bună dimineața! Bună dimineața și pe WhatsApp tuturor ascultătorilor mei! Avem un weekend tot așa plin de activități. Un weekend, ultimul weekend în care ne mai putem plimba pe Calea Victoriei nestingheriți de mașini, de trafic. Sună așa, ultimul... Lasă-mă, mai că nu e ultimul. Chiar dacă nu va mai fi pietonală, noi totul ne putem plimba. Astăzi, cum a zis și Ovidiu, ne așteptăm la o maximă de 27 de grade. Oh my God! Adică este foarte frumos de stat afară. De asemenea, în cinema avem ce vedea. Nu știu cum o să fac eu să ajung eu acolo așa, că eu doresc să ajung să văd filmul Digger cu Tom Cruise. Cu Tom Cruise... pentru că are și notă mare pe IMDb, are, nu știu, 7,2 sau ceva și deci trebuiește pentru ca să-l văd. Au început filmele la cinema foarte frumos și mă aștept în noiembrie Ebenezer cu Johnny Depp. Este un film despre personajul Ebenezer Scrooge din A Christmas Carol, pentru cine știe și cui a plăcut acea poveste, acel film, foarte potrivit pentru perioada care urmează, pentru Thanksgiving la americani. La noi, mă rog, e Halloween, dar el îi pare un personaj de Halloween. Este o tipologie a omului zgârcit. Deci, de-abia aștept, aia zic, de-abia așteptez să văd lucruri noi și frumoase făcute cu talent de oameni talentați.
1: Bună dimineața, Radio Zoo, bună dimineața, Raluca, să aveți o zi frumoasă, să aveți spor la emisiune și noi spor la treabă. Salutăm toți reparatorii de încălțăminte din România.
0: Ce frumos a... A efect pe voce îți mai trebuia.
2: Bună dimineața, Raluca.
0: Neața, Laurențiu.
2: Laurențiu din Piatra Neamț. Împreună cu soția la salon, te salutăm de la Alere Salon, dacă tot ne facem și reclamă. Ne-ai mai făcut o așa reclamă la Radio Zoo gratis.
0: Hai, noi nu mi-am dat seama.
2: La cafeluță, vorba copilașilor de la Radio Copiilor și weekend plăcut.
0: Foarte frumos, este tot ce doream să aud.
3: Bună dimineața, lume, un weekend frumos tuturor. Eu sunt la munte, dar se termină curând. O zi bună tuturor.
0: Se termină, probabil, la munte ai zis că ești, Ion Tătaru. Te pupăm, mulțumim! De ce? De ce, Lara? Lara a zis, e o porcărie, Tom Cruise. Spune-mi dacă l-ai văzut. Doresc feedback de la cineva care l-a văzut, că, na, pe IMDb e lume multă și e aleasă Eurovision. Nu știu, adică ratingul ăla de pe IMDb, nu pot să știu cum ajunge să aibă un film un rating mare, pentru că, deși am mai văzut filme cu rating mare, unele nu mi-au plăcut. Adică Lara zice că l-a văzut și părerea ei este că e o porcărie, asta e. Da, bun, poate fi, poate fi, poate fi. Și eu dau un asemenea feedback la unele filme și sunt așa categorică. Îmi place că personajul este făcut interesant, e îngrașat, e modificat genetic, adică trăsăturile ei s-au modificat. Sper doar să nu fie tot așa, adică un pic de, cum să zic, fum fără, cum să zic, fum fără foc, știi? Să iasă fum fără foc, să zică că mamă, mamă, ce-o fi, dar de fapt nu e cine știe ce. Bun. E nașpa rău, gata, să ne oprim aici, că... să ne oprim aici, că poate... Bine, mă mai uit o dată la trailer în cazul ăsta. Foarte bine că ți-ai spus părerea. E de luat în calcul. Poate este overestimated, poate e supraestimat. A pus de soare cu Rare și Amore cu Mo Black. Ascultăm și Levitate, Grand Error cu Antonia, imediat.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei.

0: 25 de lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: doar la KFC.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei. Iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
8: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă

0: gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dat drumul la microfon puțin mai devreme și m-am speriat eu de mine cântând. Nu știam de unde se aude. Credeam că fredonez în mai mintea mea așa, dar s-auzea. Zic, de unde n-ai? Și apoi am văzut repede, zic, mi-am dat drumul la buton. Aaaa, ce moment semi-dubios așa. Bă, nu știi de unde se aude. O voce așa a scăpat-o pe câmp. Doamne ferește! Oh. Doamne, mi-e rău, deci n-ai cum. Stați un pic, că mă doare vârta, deci n-ai cum. Să ne revenim puțin. Cum pot să fii atât de vai de mine? Vezi, de asta, da, mulțumesc frumos, Lara. Ce să o iau ca pe un compliment venit din partea ta. E prea dimineață, mă, și pentru mine, că vă mărturisesc. Eu fac eforturi aici să țin pasul, eu din fire fiind destul de destul de dinamică, dar uneori mă fură și pe mine faptul că e prea devreme și mai pleacă mâna așa fără să știu ce fac, deschid repede microfonul și încep și fredonez, na, ca și cum nu m-ar auzi nimeni în intimitatea mea. Bună de dimineața! Ia să mai ascultăm un mesaj.
1: Bună dimineața, Raluca! Oh. Să ai o zi minunată și tuturor celor care ne ascultă. Spor la treabă, băieți și fete. Azi e sâmbătă.
0: Aulu, ce bariton! Deci, mă, mi-a plăcut. Deci, ce timbru interesant ai. Ți-am mai spus cineva, Iulian, că vocea ta seamănă cu cea lui Marius din Oradea. Avem noi un ascultător cu vechime aici. Dar parcă ești ceva mai baritonal decât el, deci... Îmi plac vocile de oameni.
2: Bună dimineața, îți dorim o zi frumoasă și te invităm cu noi la cules de struguri. Te pupăm, weekend fine.
0: Mulțumesc, Costi. Numai la voce am fost atentă, n-am înțeles nimic. Ia.
3: Bună, Raluca, sunt Georgi cu mătrul Laurențiu. Te rog să-i transmiți să pregătească o cafeluță și pentru mine.
0: Au, ce frumos! Ai auzit, Laurențiu? Pregătește o cafeluță și pentru Georgi. Că așa frumos te-a rugat. Vedeți ce voci diferite, deci oh my god, ia.
4: Bună dimineața, Sergiu de la Ticăluț, Plăscuțe în Vrancea vă salută. Vă urăm un weekend cât mai călduros și cât mai frumos și să sperăm un octombrie cât mai însorit, așa, să fie, da, o toamnă mai însorit, așa.
0: Da, frumos.
4: O climă mai dulce cu noi, da, să zicem așa.
0: Vreau.
4: Un weekend minunat să aveți.
0: Da, Partichip, îmi place cum sună, un octombrie mai călduros, mai dulce.
5: Bună dimineața, Raluca, Adi de la Cernavod, alături de voi, ca fiecare zi. Ce să spunem, la muncă momentan. După amiază mergem la un grătar în familie, să profităm de vremea asta autentică de toamnă.
0: Frumos.
5: Spre vară, după cum se pare.
0: Da.
5: Și asta e, să fie frumos. O zi frumoasă avem cu toții și spor la cafeluță. Hai, o zi faină.
0: Te-a pupat, Adi, mulțumesc. Vremea autentică de toamnă, să fie frumos, să fie toamnă. Îmi place, hai să ne bucurăm de ea. Hai să o pronunțăm mai mult, că acuși fuge. Ascultăm Sugar de la Zubi și Anatu, Iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuță și Lazy Ed cu Joe Mor după tine.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde

0: de pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone. Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
5: Prezintă Promo Hit.
6: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
5: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
11: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
12: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
11: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
15: Sunt depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
16: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
17: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la bază.

0: terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță. Totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mor după tine, tine.
1: Lazy Ann și Joe, mor după tine, cântecul ursului, după Transfăgăroșan, după unde apare el așa în calea drumeților, mor după tine, tine, mor. Nu e că el vrea să ne facă rău, e că ne place. Gata, am înțeles. 9:50 de minute, Radio Zoo, bună dimineața.
2: Salut, salut, Radio Zoo, sunt Bobby de la Santena, Torino. Vă salut, vă ascult cu drag. Aș vrea și o dedicație pentru toți prietenii mei de la Măcin, pentru mama mea, Vasilica. Sănătate multă de la Măcin Tulcea. Bobby de la Santena, vă pup, vă pup, Radio Zoo, vă ascult cu drag. Azi e vineri, mergem înainte. Bun weekend. Sănătate multă.
1: Mă orientează-te, Mario. Ai trimis mesajul today, e sâmbătă, e sâmbătă, Mario. Ia uite-l, mă, l-a trimis la 9:35 sâmbătă și săracul s-a dezorientat.

0: ascultat. Dar lasă așa, e bine, e bine, mai petreci o dată mâine. Un weekend prelungit.
1: Bună dimineața, Raluca.
0: Da.
1: Sunt Ciprian de la Tazlău Neamț. Vreau să spun că, sau să te întreb dacă cineva ți-a mai spus că ai aceeași voce a Irinei Nistor, traducătoarea în limba română a toate filmelor de pe VHS. O zi bună tuturor.
0: Am spus prea mult, am spus. Când vine să o schimb, să ceva. Nu, mă, n-am. Eu am vocea lui Theo Rose, taci. Bine, îți mulțumesc frumos. Asta înseamnă că ești atent și apreciez aprecierea ta. Acum trebuie să ne băgăm pe final de oră. Publicitate, Fady cu Hellway. Și vine un video, ne pregătim de știrile de 10. Rămânem împreună pe Zoom.
2: Fii trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
11: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie în limita stocului disponibil.
12: Doare în gât.
13: Poți să ne ajuți?
12: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
13: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe

0: 10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
5: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Pe 14 octombrie, cântecele lui Valisterian se aud live pe terasa Berăriei H. Remember Valisterian cu trupa de ce? Cristi Luca and Lucas Band, Ionuț Ruscior Publica, Tudor Miron și Codruț Croitoru and Florian Lagia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața din nou, Radio Zoo, este acum 10 și 2 minute, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, ziua și alarma în Delta, scăpăm de buletinele vechi, 16 grade acum în capitală. Alertă cu dronă în Dobrogea, două aeronave au fost ridicate de la Stol, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje roaler succesive. S-a întâmplat după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat în noaptea trecută două drone care zburau în apropierea țării noastre. Prima țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în apropierea frontierei. Ulterior, radarele MAPN au detectat o nouă țintă în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri este de Vâlcove. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alte două tronsoane din autostrada de centură a Bucureștiului vor fi deschise circulației în aproximativ două săptămâni. Este vorba de loturile 3 și 4 din A0 Nord între Afumați și Cernica-Glina. Acestea vor fi deschise simultan în jurul datei de 20 octombrie, anunță Ministerul Transporturilor. Stadiul lucrărilor a trecut de 97%, iar muncitorii lucrează intens. Odată cu inaugurarea celor două tronsoane, șoferii vor putea circula complet pe autostradă între A1 Pitești-București, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și autostrada Moldovei A7, eliberând capitala și zeci de localități din Ilfov de traficul greu de tranzit. Printre zonele care vor scăpa de aglomerație se numără Pantelimon, Brănești, Afumați, Tunari, Otopeni și Cernica. Buletinele vechi vor fi înlocuite treptat în România. Modelul 1997 al cărții de identitate se va putea folosi până în 2031 pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Detalii avem de la Adina Ferezan.
2: Românii care au încă buletinul vechi nu sunt obligați să îl înlocuiască imediat, însă din 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi folosită ca document de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen, chiar dacă este încă valabilă. Cei care călătoresc vor avea nevoie de o carte electronică de identitate sau de un pașaport valabil. Primul buletin electronic este gratuit pentru cetățenii care au împlinit 14 ani în limita finanțării disponibile prin PNRR. Pentru eliberarea unui nou document, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării celui anterior, taxa este de 70 de lei.
1: Adina Ferezan, la sport, mai mult de jumătate dintre cei peste 1600 de jucători, antrenori și oficiali monitorizați de Serviciul de Protecție pe rețelele sociale ale FIFA la Cupa Mondială din acest an au fost victime ale abuzurilor online, a anunțat forul. Peste 800 de persoane monitorizate au primit cel puțin un mesaj clasificat ca fiind abuziv. Rasismul a fost cea mai frecventă formă de abuz discriminatoriu. Persoana care a fost cea mai vizată a primit mai mult de 10.000 de postări jignitoare, dintre care 40% erau de natură rasistă. La final, iată datele meteo de la NME. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și averse după amiază și seara, mai ales la munte și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în Marea Mureș, Transilvania și nordul Dobrogei și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. În capitala astăzi cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 29 de grade. Acum sunt 16 în București. Cel mai rece la Suceava, unde avem doar 5 grade termometri, iar cel mai cald în Giurgiu, unde sunt deja 19 grade cu plus. Gata știrile, te las cu Raluca Leahul la Radio Zoo.

0: Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi, atâtea bună dimineața la Radio Zoo. Să aveți o sâmbătă frumoasă, e 10 și 14 minute și o toamnă aurie și, cum a zis un ascultător de-al meu, și dulce și blândă și frumoasă și lungă, lungă. Și pe WhatsApp la 0748111550 suntem aici cu ascultătorii mei. Mulțumesc, Robert, și haide să-ți auzim glășciorul, dar sper să fie un mesaj pozitiv, da? Nu ne supărăm pe nimeni, ne supărăm în privat.
1: Bună dimineața, Raluca!
0: Numai bine!
1: Bună dimineața, Radio Zoo!
0: Alo!
1: Bună dimineața, Bacău!
0: Sus!
1: 9 grade.
0: Cât?
1: Iar activitate.
0: Nu.
1: Am deschis aplicațiile.
0: Și?
1: Ne-am echipat corespunzător. Salutăm toți colegii de la Sharing Bacău, Uber, Volt.
0: Așa, așa.
1: Și taximetriști, că noi suntem băieți cu bun simț.
0: Păi de acum, păi toată lumea.
1: Ce să spun, Raluca, la Bacău toate sunt frumoase. Da, toate sunt frumoase.
0: Așa, așa.
1: Ne simțim bine.
0: Așa.
1: A venit weekendul.

0: ești superbă, să ai o zi minunată, ciao, ciao.
1: Ia că m-a certat, dar nu știu de ce. Ce o-i fi făcut la intervenția trecută?
2: Bună dimineața, Raluca. Vreau să salut și eu nepoții. Îți spun așa din start: Zeina, Edan, Teodor, Eva, Emma și Erica. Vă pupă unchiu. Pa, o zi bună.
1: Câte Raluca. Nume cu... Câte nume cu E la tine acolo în familie? E. Ia!
3: Bună dimineața de la Mihăiță din Mircești, Iași. Călătorim din Germania spre Belgia. 13 grade aici, se anunță zi însorită. Și o cafea bună la toată lumea.
1: Bună dimineața și ție! Bună dimineața, alt Mihai! Azi mă plâng că după 10 luni lucrez în weekend. Ia că n-am șervețele să-ți dau, dar uite, îți dau niște piese frumoase să-ți mai țină de urât. Și în seia cu Molly, Shake It To The Max, Absența Ta, Vescan și Bianca Mareș. A, bă, atenție, îmi place piesa asta, atenție, este foarte frumoasă, Bianca Mareș, și are o interpretare foarte sinceră, ceea ce rar aud. Și Michico, DJ Goja cu Jason Derulo și Melody.
4: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți. Pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Inflamație bronșică, tuse, dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți mașina de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70

0: identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au fost

0: Metro, un eveniment e-magic.
1: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
5: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 3 de lei. Doar la KFC.
1: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil

0: pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte.
0: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
3: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: 10:42. Bună dimineața, Radio Zoo. Bună dimineața, WhatsApp. Bună dimineața, București. Ca să fac și eu ca Robert, care salută orașul lui în fiecare dimineață. Bună dimineața, vă ascultăm cu drag din Dortmund. Știu că în același timp real vă ascultă cineva drag mie, Măiuța din Suceava. Să avem o toamnă frumoasă, indiferent unde ne aflăm. Vă pupăcesc de la Oana. Raluca, când a ținut locul... Ia, ai, fii atent că-mi place. Când a ținut locul lui Păun, ați avut curaj să interacționați cu studenții lui Păun. Sunt dați DRC. Le-a instruit bine Raluca. Le-a instruit bine Raluca Benavides. Cum a zis? Le-a instruit bine. Raluca Benavides nu prea avea curaj. Au întrebat o luni dimineață pe Raluca că au împăiat pe Păun. Sunt curios ce o să zică Păun luni dimineață. Că l-au împăiat pe Păun. Nu știu, mă, Pavele, deci tu știi, discuția e clar că eu am lipsit la ea și nu pot să mă pronunț. Asta zic. Dar mi-a plăcut cum a început mesajul, dar care ar fi studenții lui Păun? Păun are studenți? Mă întreb. Altfel mi-ar plăcea să-i spun domn profesor. Deci, pentru că mi-este foarte drag și știu că oricum i-aș spune nu se supără și atunci clar că aș putea glumi pe tema asta. Neața minune de fată, sunt la muncă, nu știu ce păcate plătesc, dar nu-mi place deloc la muncă sâmbătă. Pe unde mai pui că soțul e plecat la mare cu copilul și eu sunt prăpădita din toată povestea asta. Cătălina din Cipru, măcar soțul distrează copilul, iar tu te sacrifici. Fă-ți și tu ziua asta să fie și despre tine, totuși dacă te-au lăsat în pace. Bună dimineața, ați evitat mersul cu mașina în București, este haos, tot Bulevardul Unirii este blocat. Pe unde o iei, este aglomerat, ne spune Cami. Mulțumesc, Cami, și dacă mai aveți informații din trafic, dați-le aici, așa, căci le culeg într-adevăr în acest weekend și azi și mâine avem maratoane. Bună dimineața, astăzi sunt matinală. Vreme frumoasă și la Iași, ne scrie Sandu. Lăcrămioara și Mihai sunt și ei. Haideți la mare, o zi minunată de plajă. Ia uite, mă, încă se face strigarea pentru mare. Frumos, frumos. Neața, Andrei aici din Mureș, scriu pentru prima dată. Vă doresc ok la toți. Râde și el. Foarte drăguță urarea ta. Alo? Eu zic alo, dar e mesaj audio.
1: Bună dimineața, Raluca.
0: Ei.
1: Ascult în fiecare weekend din Danemarca.
0: Foarte...
1: Vă pup și vă îmbrățișez.
0: Foarte bine, Adrian, foarte frumos faci. Mă bucur foarte mult.
2: Bună, Raluca.
0: Ia zinelu.
2: Partea mea, Nelu, din Palma de Maiorca. Pentru toți, multă sănătate, bucurie și tot ce vă doriți. O zi bună, cât mai plăcută. La revedere.
0: Foarte frumos. Frumos sună urările de bine. Râd că acum repede am citit mesajul Darianei, care mi-a lăsat un video aici. Înțeleg că a vopsit, a văruit și a și terminat, e fericită. Zice, mi-a stricat unghiile, dar s-a meritat. Da. Dacă costă doar o manicură, în schimb ți-ai dat un refresh la cameră, e super. Andra și Anotimp, ascultăm și Bad Bunny cu Nueva Yol.

0: pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc.

0: și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt, calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil.
0: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone. Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită.
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
14: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără

0: rate de aer condiționat și electrocasnice, cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ne întoarcem la hituri.

Și reveria, foarte frumos, tot ce vine de la Smile este foarte frumos. 11 și 10 minute la Radio Zoo și soarele este parcă și mai strălucitor. Astăzi o să avem o maximă de 27, practic ce mai zi de toamnă, deci e combinația superbă într-o vreme plăcută și anotimpul ăsta, adică nu te arzi, nu te coci, cu alte cuvinte. Vreau să fac și o dedicație specială. Fac o dedicație specială pentru Daniel și Victor din Târgoviște. Da, vine cu o condiție dedicația asta. Eu fac o dedicație specială pentru voi dacă și voi faceți o dedicație specială pentru mine cu prima ocazie cu care aveți slujbă. Pentru că de ce zic eu asta? Nu știu sigur despre Victor, dar eu bănuiesc 90% că este tot preot. Și decât despre Daniel știu sigur pentru că este fratele meu genetically speaking, adică este o ocazie foarte frumoasă. Uite mă că te ascultă familia, mă. Ia da aici validare de la cei dragi, persoanele semnificative, cei dragi. Când te ascultă și pentru, eu o iau ca pe încurajare, nu ca pe o cerință, nu ca pe o solicitare. Deci încă o dată dedicație specială.

0: Daniel și Victor din Târgoviște, vă pup și nu uitați și de condiția mea. Că voi aveți pile undeva mai sus decât am eu. Eu sunt în aer, dar voi aveți pile în ceruri acolo. Deci, s-a înțeles. Neața bună, vă rog să-i spuneți ceva cumnatului meu Bogdan de motivare, pentru că n-are chef de muncă și cum trebuie să fac eu totul, zice, cam trebuie și cam trebuie să fac eu totul. A cam exagerat aseară. Păi nu știu ce să zic eu, mă, Roberte, că dacă tu faci totul, el nu mai are motivare să facă nimic, înțelegi? Adică oricum l-am motivat noi, înțelegi tu? Că dacă face Bogdan, nu știu, aștept de la ascultătorii mei. Cum naiba poți să motivezi pe cineva să muncească sâmbăta? Ce ai putea să-i spui? Nu știu, dar aștept de la voi niște idei ca de fiecare dată. Moving to the Sun, Hugel Alternate. Ascultăm Mira cu Tălpile Goale și Haven cu Caitlin Aragon, I Run.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altextra tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Doare în gât. Poți să ne ajuți?
8: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și digaia.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri.

0: 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
5: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul.

0: pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
8: Cine e la promoție?
7: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusive prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange. Aici.
14: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

0: Rare și apus de soare. Eu mă bucur de răsăritul lui. A răsărit de mult, dar e foarte soare, astfel încât a trebuit în studio să chiar să umblu la jaluzele. 11:39 de minute, Radio Zoo, aici Raluca, sunt eu cu tine până la 12. Bună Dimi, azi la cules de struguri, mobilizare mare, să gătăm totul până de seară, te îmbrățișez, suntem numai urechi cu toții la Best Radio Zoo. Cântă Raluca, ai super voce, cum pana mea să n-ai o zi faină când vezi atâta bucurie și vibe bun? Îmi place exprimarea. Întotdeauna vorbirea directă transmite mult mai multe, chiar dacă literară poate exprimarea nu este. Andreea Maria Dascălu, te pup și foarte frumos în poza ta, soarele este foarte frumos. Soarele cum pică el pe araci ăștia de vie pe... Mă, că dacă am zis că dacă eram pictor, dacă aveam nițică nițic talent, mamă ce frumos mai pictam. Asta e destul de dubioasă exprimare. Dacă aveam voce, mamă, ce mai cântam. Da, bună dimineața! Doina Ghiță ascultă și ea la Radio Zoo. Bună dimineața, lăsat leneveala, vine iarna și ne prinde nepregătiți. Da, n-am mai auzit vorba asta de mult, Ionela. Nu ne mai prinde! Motivare de lucrat sâmbătă. Da, că am cerut de la ascultători un pic de ajutor. Luni ești liber când toate lumile lucrează. Funcționează, zice Miha din UK. Păi nu e liber, pe aia zic că poate nu e liber omul, că de-aia are nevoie de motivare, că dacă ar fi liber, luni ești liber când toate lumile lucrează. Mă, Mihaela, că la noi în universul ăsta al nostru nu e valabil, nu se lucrează. O melodie pentru fratele meu Florin Dascăru de la biserică și pentru de la biserica Sfântul Petru și Pavel, Măcin Tulcea, sănătate multă, Bobby de la Torino. Muncim și sâmbătă să nu pierdem ritmul până luni. Asta e, uite, asta merge. Mai are sens. M-am trezit aici cu Andy, ascultăm și Fire cu Shimza.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Sunt epantof.ro Days.

0: beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Lucrările solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanță, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crisantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
11: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
12: Frică.
13: Uimire.
12: Recunoștință. Iubire.
11: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
14: Lidl. Știi că merită!
15: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Ne întoarcem la hituri.
18: Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

Charlie Puth, attention, atenție! 4 minute mai sunt până la ora 12. Wow, așa e? Ce naiba am calculat eu greșit? Deci, eu practic trebuie să-mi iau la revedere în acest moment? Doamne ferește! Nu, ceva am calculat greșit, vă rog să mă credeți, m-am orientat prost în timp. Doamne! Haide, soare și frumos la Târgoviște, cu salutări de la Târgoviște, de la Adrian. Mulțumesc, Adrian, pentru această pozică. Bună dimineața, sărbătoresc un tânăr de 92 de ani, Tețucă Nadia. Ia uite mă, Fausto, la mulți ani compleanio. Dacă bate vânt un portofel, să vezi tu ce muncești sâmbăta și duminica. Ne face chef de muncă Virgil și Irene. Ai văzut, Virgile, că a apărut controversa. Pregătire pentru iarnă. Da, cineva își aranjează lemnele în coteț acolo, cum să zic, în așa, în hambar, în așa. Bună dimineața, plecăm la nuntă pentru început ritualul bărbieritului. Lucian și Rodica, o urare pentru tinerii căsătoriți Bogdan și Roxana. Oh, ce frumos, ce frumos! Tot aici ne găsești și mâine Raluca FM. Raluca FM, o după amiază plăcută ție și familiei. Mai poți rămâne, dacă insist, nu? Așa. Mă, deci foarte mulțumesc. Deci îmi place cum mai, știi, mai petrecutul așa. Cum petrecem musafirii. Au venit, am mai și plec. Bine, până aici am plătit eu, ca să spun. Raluca Leahu, sunt, vă mulțumesc foarte mult pentru compania de astăzi și pentru vorbele bune. Am făcut o emisiune, zic eu, frumoasă de toamnă, liniștită, asta mi-am și dorit. Și mai vin și mâine. Mâine de la ora 8, ai sunt lângă voi. Montero, ascultăm Lil Nas și Let Me Be The Second Voice. Ovidiu se pregătește și el, avem știri la ora 12 și de-abia după aceea pot să spun că practic am plecat. Să aveți o sâmbătă după amiază superbă. Just

0: Bună ziua! Radio Zoo, este ora 12, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, arde pădurea în Moldova, avem un weekend de Superliga, 21 de grade acum în capitală. Mobilizare împotriva focului în Suceava, peste 100 de pompieri militari, lucrători ai direcției silvice și ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din marginea Sucevița și Horodnic de Sus au intervenit încă de ieri pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit în fornul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea. Acțiunea a fost îngreunată de relieful montan abrupt, de suprafața extinsă afectată de incendiu, de vântul puternic și de accesul dificil al tehnicii de lucru în zona focarelor. De dimineață, echipele de pompieri au fost schimbate, intervenția continuă în cooperare cu lucrătorii silvici și voluntarii serviciilor pentru situații de urgență până la lichidarea incendiului. Între timp, BNR nu are vești bune pentru noi. Inflația va crește pe final de an, va depăși prognoza actuală de 6,1%. Devalorizarea leului în fața euro, seceta globală și prețurile mari la energie și carburanți vor aduce un nou val de scumpiri în preajma sărbătorilor de iarnă. Cele mai afectate categorii rămân pensionarii și angajații cu salarii sub 4.000 de lei, care fac deja față cu greu cheltuielilor zilnice. Proiectul de lege care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consumul propriu a stârnit revoltă în rândul românilor. Aproape 10.000 de persoane au semnat deja o petiție prin care cer de blocarea inițiativei în Parlament. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Părinții se tem că acest proiect de lege va încuraja masiv consumul de droguri în rândul minorilor. Tinerii ar putea deține și consuma substanțe interzise mult mai ușor, inclusiv în școli, fără frica unei pedepse penale. Și procurorii antidrog se opun ferm, avertizând că lipsa unei cantități maxime pentru deținere va ajuta traficanții să pretindă că sunt simpli consumatori și să scape doar cu amendă între 1.000 și 3.000 de lei. Nemulțumiți sunt și medicii, în timp ce proiectul propune camere de consum în spitale, doctorii reclamă lipsa centrelor de tratament și recuperare pentru dependenți, de cele mai multe ori părinții fiind lăsați să lupte singuri cu această problemă.
1: Simona Jurca la sport, etapa 11 a Superligii continuă astăzi, după amiază la 5 și un sfert, FC Botoșan joacă acasă cu Tarad, iar diseară de la 9 și jumătate, FCSB intră pe teren cu Oțelul Galați. Mâine sunt alte două meciuri, Cixarea de la Universitatea Creva de la 18 și Farul și Petrolul de la 21. Etapa se încheie luni cu ultimele două partide, FC Argeș și FC CFR 1907 Cluj, după amiază de la 6 și FC Universitatea Cluj, FC Rapid, seara de la 9. La final, iată datele meteo de la NM. Vremea schimbă foaia. Mâine ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului. Vor avea și caracter de averse, iar izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Sus la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Până atunci însă, astăzi cerul va fi variabil cu norări și averse după amiază și seara, mai ales la munte și în nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul Dobrogei și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. În capitala astăzi cerul va fi variabil, așteptăm o maximă termică în jur de 29 de grade, acum sunt 21 în București. Cel mai rece este în Iași, unde avem doar 14 grade în termometre, iar cel mai cald în Arad, unde sunt deja 25. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoom.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
4: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipamentul potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo. Aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo. Brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
8: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
9: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Gătește cu pasiune, taie cu precizie, descoperă

0: noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Republica de Sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: plăcut. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului.
5: Supernova! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

la Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.

0: direct la casa de marcat, 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour. Ai auzit?
1: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiderman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
12: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
14: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

Salutare, bine v-am găsit, aici Zu. E Most Wanted, sunt cele mai tari 40 de hituri, ultimele 10. Hai să auzim cine se salvează săptămâna asta. Number 40. Minelli și Busta Rhymes ajung și pe ultimul loc cu Asucar pe 40. Number 39.

38 vine primul new entry. Foarte bună piesa lui Vescan și Bianca Mareș, Absența ta. Number 38. Coboară două locuri, Mo Black, Salif Keita, Amore, ajunge și aici. Number 37. Din nou Minelli, Full Option. Am trecut deja prin patru piese și două sunt de la ea. Full Option mai coboară încă trei. Number

Radio Entry de la Nicole Sherry și Grasul XXL, habar n-ai tu. Number 35. Wonder de la Sunry James și Ryan Marciano, din păcate momentan nu convinge, coboară 4 poziții. Number 35.

0: urcă 4 stele și flori.
1: Number 32.
0: Pe 32 urcă scurt Irina Rimescu, Există. Cu toate astea, nu trebuia să fie în ultimele 10.
1: Number 31.

Intrăm în primele 30 cu piesa asta. Dar atenție, coboară și ia 4 poziții de la Fade, se numește Helue, Adi Mihăilă sunt The Hitman, începe noua ediție de Most Wanted.

0: Ea este Miley, Miley Cyrus. Deja nu mai e Miley Cyrus, este Miley.
1: Ok.
0: Iar Bass Persuades urcă o singură poziție. 3 săptămâni de clasament deja și momentan timidă către primele 20. Un singur loc mai sus vine Andra cu piesa cea nouă. Și dacă nu trăim la timp, iubirea nu va fi decât un anotimp. Anotimp se numește, coboară două locuri. Of, vremuri destul de grele pentru Andra.

Este Mira. În continuare mă miră cum ajunge piesa asta după atâtea săptămâni să stea chiar aproape de primele 20. Cu tălpile goale primește multe voturi în continuare pe radiozu.ro. Un loc mai sus, pe 24, vin cei 3. Nu sunt trei sudest, nu la ei mă refeream, ci la Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Cumva în familie și Becky G e de-a lor, doar că Selena Gomez și Benny Blanco sunt căsătoriți. Te Olvido se numește nou single.

0: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
3: Mama, ce are tata?
4: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
5: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: 15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Haven și Caitlyn, I Run. Asta e piesa, îi dăm play 2 minute și spun imediat ce s-a mai întâmplat în clasament.

Locul 30 merge la Fade cu Helwe. Number 29. Oare mai iubi? Noul single Irina Rimes și The Mottens. Pe 29, urcă 6 locuri. Number

Daily, urcă o poziție Bass for Sweets. Number 27. Andra cu Anotimp coboară două locuri. Number 26. Levitate coboară 3 graderul Antonia. Number 25. Mira coboară 4 locuri cu Tălpile goale. Number 24. Urcă 4 locuri Benny Blanco, Serena Gomez, Becky G, Te Olvido. Number 23. Woman de la Peggy Gou și Ira Star urcă 4. Săptămână bună. Number 22. Încă două în plus pentru Nicole Sherry și Juno. No, no, no. Repet, Nicole are două piese de săptămâna asta în chart. Number 21. Iar pe 21, hei!

Picilor, Cat's Eye e atât de iubită. Asta este noul single Animal. Gurile rele ar spune că seamănă foarte tare cu Toxic de la Britney Spears. Dar cine suntem noi să judecăm, nu? Asta e Zoom Most Wanted, Top 20.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație.

0: Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

e pe 18. M-am trezit aici, nou single momentan cu minte. A atacat două săptămâni și acum stă liniștită doar pe locul 18. Probabil în viitor o să o anunțăm în top 10 și pe podium, poate chiar number 1. Este mult prea bun single-ul ăsta de la Andy. Pe 17 coboară un loc, o piesă bombă și super dinamică. Asta este Sorry Papi de la Topic și Becky G. Mega dinamică piesa asta, iar mesajul este foarte tare. Îmi pare rău, nu m-am făcut frumoasă pentru tine. Asta e Zoo Most Wanted.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
8: Brico, puș pe treabă împreună!
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Hesburger. Let's go. Ne întoarcem la hit.

la radio. Pentru vreo 2-3 săptămâni piesa asta nu era nicăieri, era doar la radio. Morenito a coborât un loc săptămâna asta și trece pe locul 15. Iar un loc mai sus...

Iar locul 12 este DJ Goja. E de-al nostru din Timișoara, lângă Jason Derulo. Ce-a lovit omul ăsta? Micico se numește piesa, coboară un loc și cu toate astea, mă mir că nu este în primele 10. Asta e single de number 1. Iar pe 11 vin din nou cei doi, Alina Eremia și Puia. Asta e piesa, genul ăla se numește, o ascultăm și până...

Locul 10 merge la Cheța și Animal. Number 19. Smiley, Reveria, coboară două locuri. Number 18. Am găsit în visuri, m-am trezit aici. India doar staționează săptămâna asta, cum am trezit aici. Number 17. Sorry Papi, coboară un loc, Topic și Becky G. Number 16. Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly, mai urcă 3. Number 15.

0: Ina coboară o poziție cu Morenito.
1: Number 14.
0: Coboară și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
1: Number 13.
0: Urcă în sfârșit Alex Velea, Carnavale, pe plus 2, Alex trece pe 13.
1: Number 12.
0: Coboară, culmea, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko.
1: Number 11.
0: Iar pe 11, Alina Eremia și Puia, Gen

0: Stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar

0: la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Number 9.

Let Me Be, The Second Voice, coboară din nou. Cu toate astea, hai să fim sinceri, în primele 10. Din păcate, n-a fost niciodată number one. Iar un loc mai sus vine hitul de vară de la Shakira și Burna Boy, se numește Dai Dai. Asta este melodia care pe noi ne-a nebunit toată vara, a fost imnul de la campionatul mondial de fotbal și rămânem cu el chiar și în octombrie. Asta e Zumo's Wanted.

single-ul ăsta noaptea este foarte bun. Mai urcă două locuri. Nu știu dacă are forța pentru a ajunge number one, dar sunt șanse mari să o găsim măcar pe podium. Iar pe locul 6 ajunge Rareș.

0: 15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
8: Ne întoarcem la hituri. Back to Most Wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaela. Yeah, the hitman. Most Wanted. Number.

Ultra Nature, My Angel, Moving to the Sun, staționează pe poziția 5. Nu-i deloc rău, dar vă reamintesc, acum 3 săptămâni piesa era number 1. Mergem la locul 4, care pleacă din nou de pe podium, Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Îi dăm play și după aceea ne concentrăm doar pe podium. Zoo, Most Wanted.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Ei, și în total are două piese de number one, doar că una dintre ele este pe podium, cealaltă pe 5. Iar pe locul 2, cu plecare de pe locul 1, da, vine piesa asta. Bad Bunny, Nueva Yol nu mai e number one. Stai un pic, dacă nu-i Bad Bunny number one, nu-i Hugel cu vreo piesă de-a lui și nici Mor după tine, cine e number one? Vă spun.

0: B e pe locul 9.
1: Number 8.
0: Pe 8, Dai Dai, Shakira.
1: Number 7.
0: Noaptea urcă două locuri.
1: Number 6.
0: Staționează Rareș pe 6.
1: Number 5.
0: Pe 5 în staționare Moving to the Sun, Hugel.
1: Number

0: piesă nouă, împreună din nou.
1: Number 3.
0: Locul 3 merge la Hugel din nou, lângă Soltu de data asta, Jamaican Bam Bam.
1: Number 2.

Și am ajuns la locul întâi, la cea mai tare piesă a momentului, care n-a mai fost niciodată până acum, atenție, pe prima poziție. E de la noi, are nume interesant, se numește Toreador și e de la Mario și Conecte. Mami, ce fel de drag, mami, ce fel de drag. Doamne, cât de tare este piesa asta! Am spus în repetate rânduri la radio că îmi place ideea că atunci când te văd în roșu, sunt Toreador. Bine, bravo, bună găselnița asta! Mario și Connector, noul number one and most wanted și e de deschis șampania, mai ales că Toreador ajunge pe locul întâi într-o competiție cu Bad Bunny, Hugel și Mor după tine. A să nu mai spunem de Rareș și Second Voice. Gata, mulțumim pentru audiență, vă las cu nou noul number one, yeah. E în premieră pe locul întâi, Toreador de la Mario și Connector. Am pupat, ne auzim luni dimineață la radio.

0: fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazin.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: EMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega imaj. Bun pentru noi toți!

facem la hituri.

0: de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
4: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
5: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone. Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
10: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de

0: prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro. Vodafone.
5: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito live la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: și 3 de lei. Doar la KFC.
1: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
3: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
2: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
7: EMAG. Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
9: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dns

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
1: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
0: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea.

0: facturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: 15 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro. Vodafone.
2: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
3: Pe 14 octombrie, cântecele lui Valisterian se aud live pe terasa Berăriei H. Remember Valisterian cu trupa de ce? Cristi Luca and Lucas Band, Ionuț Ruscior Publica, Tudor Miron și Codruț Croitoru and Florian Lagia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berăriah.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Veta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashi Dome, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: gratuită pe fit4u.ro.
1: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hitul

Entertainment eMagic. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!